0: ཁེ ལོ་ཡེ་ནང་གོར་དུང་ཤར་ནི་དོང་ནི་གོར་དུང་ཤར་སུན་དུང་པ་ཅ་ཆུང་ཤ་ཤུང་དེ་རང་ཅུང་ཅ་པང་ཅོ་པི་སི་ཐུ་ཡི་ཕེ་ཅི་ཅ་ཇུང་ལིང་ངེ་སར་དེ་པོ་ཤི་པ་ཡེ་རང་ཅུང་ཅུང་དོང་ཅི་ཅུ་ཤོ་དུ་དོང་ཅི་ཆུ་ཡ་ཆུ་ཅ་ལེ་ཡུན་ཐང་གི་རང་ཅུང་ཅ་པང་ཅོ་དེ་པ་ལ་ཚན་རི་དང་ཐུ་བི་གོ་ནི་ཡན་ཇུ་དག་ཅ་དང་ཕེ་ཅི་ཅ་སི་ཅུ 让军机学校里做动画当短剧来单子年不写笔来电别清让军用动机剧当作也短剧也没把当做对也休假呢对头也当电影没写笔也来个写当三对错也当小用你恰得动员大家来给朗诵恰上帝用用节动机空头节来写把当来自于恰西间卷当当大家研究跟卷当提拔可怜间卷当短剧来单子写笔卷当机切了女定信愿
1: 杨大别是独立街道的当用当立线别让给漳州的是独立街道别上路马行一了接动的当主办当忙动的是中央人堂给财信息专业让军军单位级人民当地机会之后教育级当最空多街通的发生的西部跟着内部科的杨大别是独立街道的电力在外电阻挡就此立动
2: 偏地切动接下着唐中西药让中中当最接当初书记记者谭国华也我做主席当波浪路东球内部写的人能经济过年日比中路老中来当着内部写把当地运操中给内置的老中写把当这部也要中写把跟着我用网写把每个节让中写把姐姐用这些年为老所定手的动画有那大气老村节 切点点些，人头俺都把机械的，利息把当利入，税切的，适当利息入股把当，适当利息打完，刚才新入股把，接下来等你适当利息打完入股把起来，上续定时些不了，老所当吃多些呢，当今我们当，常得当今，当把多年，借用了人民币话机械在，让特别适当利息及敲动十步，动头几送有把的。

0: ཚན་ལབ ག་ཚར་
1: ཚན་ལབ ག་ཚར་
0: ལོ་སུ པེ་མི དུང་པོ་ལ་ ཚེ་རེ མེ་དུ ནམ་པ་ཏ་
1: ཚན་ལབ པར་ཅི ག་ཚར་ན་དི ཇ་དར་ མོ་ཤུ ལམ་པ་ན་དི
2: ཏོ་ནམ་ཚོ ད་ད་ཅི་ཅི་ སེང་གོ་ཚུ་པི ལིན་ཚིན་དན པེ་ཇོང་ལུང་ཅི་ཉིན་ཅི་ལི་ཁོང་ ཁང་ཀེ་ལུང་ཅི་ཅི་ ཚན་ལོ་ག་ཚར་ལིན་ཅི་ཤི ཏིན་དི་ལིན་ཅི་ན ངོ་ཚ་ལ་ཧི་མི་ཅན་ནོ་ཤུ་དི ཉུ་ཤོ་ ཁང་ཅ་ ཤེ་གུ་མིན་གོ་དན zilu ko xie xie bi ti jie, jun tong xie jang ga yi gu ro. Kan tong la, ka lu jie tang, gan zha gui ming go su, nan du ka sun, zhe di xie yue. Hian la, xie chi nan du na xin shu.

ཡིན་ཏོ་ལ་ཅིག་ཡིན་པ་ཁ་ལ་ཁོ་ཏེ་ཁེ་ཏེ་མི་ཁ་ཡོང་རེ་གང་དུ་སམ་དེ་ལེན་དུ་རེ་སིང་ཁེ་དབ་ཚོ་གུང་ཁམ་ཟ་ང་ལེ་སི་ཏོ་ཇོ་པ་ཤི་རན་ནམ་ཇ་ཡེ་བ་བི་པེན་པོན་རུང་ཅེ་ཏག་པེ་ལེན་ལ་གོམ་པར་སེ་པ་ཁོ་ཏེ་ལེན་ཅེ་ཅུ་ལེ་སི་གུམིན་ན་སེམ་པ་རེ་སོབ་དེ་ཧར་ན་པེ་བ་བི་པེན་པོན་རུང་ཅེ་ཏག་པེ་ལེན་ལ་གོམ་
准备就在我们自己躲了

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ
1: Mbata, termoserva ta seba yomu, litusu keta, kore yubi gi gonga tsamzgyoba gonga ta la tebe ke nyuma la ta, chi yi ji siji tende ki chuji ke noro ta, gonga la tebe ke nyuma ta, pala tebe nyuma, rupe kopa yomba, na la tebe marwo chak yibe gita, rupe gi gonga karbo, tata ba tsamzg, kola tebe nyuma, kopa nu nyubo na la deba yoba tsamzgyoba ta, ta chik tsamzg tsangshima da, tama tsangle mazitande keta, kola tebe nyuma, sada khakin nakpa

ཤུང ན སང དེ རི གུག ཅི ལྟར བྱེད ཅུང མོ ནི སྒོང ལ གཏོང རྒྱུ མེད པའི ཤ མོ ཤི ཡིན པས མི གྲོད པ དེ བུ མེད ཡེ དང འདྲ བར དེ དེ དང ལྷ པ ཇེ ཇེ ངང འགྲོ མྱོང མེད ད ད ང ལ ཡོད པ ངུ ཡིན ཟ ཚོ ཉི ལ ཐུག མེད ན ཁྱོ སྐྱེ ཡོད ཅེ རོང གི སེ ནོ གི སེ ནེ དེ མོ ལ ཤེ ཁུ ཡ ང བའི ཚུན དེར ཨོ ཆུ མེད དོ ཉིན ཅེ ཤེ ཅུང སེ སོ གཏོང རྒྱུ ཙང ལ མེད པས མི ཁོ ལ ཁྱོ སེ དོ མ ཇེ འདི ལེ ཡིན ཅེ རེ ཇེ ཤེ mē sēnsui kēchā tē kōla sēnsō tēmbō yō māyōng wār, tēwī shō yē chēr sōng tē. Shēpā hī kā ngēn hiē nā, rōng kē xālē kē pē tōgō hī mē nā, rō jū tōngpā māyī nā. Ngē āmā rā tōgō ngā lē mē pē, tēwī mē jū mā chē pā shā jū yō ngēn tē ngē ngō tō tō pā yō. Kē xuē kēng ū chū mē tō kā lā nī jū tē. Chuē chē tā tī tsō wā shē tōng tē lā njū wā tōng tōng. Ngē ndō pā hī shē tē, ngā lā xālē kē pē tōgō hī shē tōng. Tadar shiong song na, nge cho la chak goyo chong tadar dho cho. Che che nge par to, nga la chogo hi shero. Ke du du, rong nge zorten che nyingdu tsa mayin para. Ngo tong chenbu nama so ge yin. Yong ka te, cho tso tong de lu tsa wa ni ma tong na, nge rong ka dankar mui tun she cho. Ma zi che la chogo ko a tong, she pe ring chung gun song ma nge kase she cho. Ke mo la hiu a ten. Ke cha te na, jasi cemi tu shi kong ka jin yun tsu, yong yong min pi mla nong ka tso wa te yin. མི ཁེ ཁྱ ཏ ཁོ ཁབ མི སོམ པར རོང ཉི ཅ སེན ཏིང ནེ ཡུ རིང ཅོང པི དེན པ ཏ ངོ ཏ ཇོ ཇིན པན ར ད ཟུ ང ལ སེན སོ ཁེན ཅ ཤེ པ ཧི ཏོང ལོ སེ ཆེན ཧི ཡོང ཨ དུ ཉོང ཏེ ཏོ ཝ ཁེན པི ཏོང ལིན ཤེ ཉེན ཁེན ཅ ཏོ བན བ ཚོ ཤ્યો ལ ལིউ ཉེ ཁ ཚ ཅི ཅ ནོང དེ ཁོ ལན དོ ཏི ཁི ངོ ཏི ཤི ན ལིউ ན དེ ནོ ལ ཨོ ཆུ མེ ཏོ ལ ཧ སར ལེམ ནི ཇོན ཆེ ཁོང ཏོང ཏོང ཇ ཚོང ས སོ ལ ལེ ཁ སོང ཨ ཏོང tamar leka tada macho wara jasi tsimi tushi konka hiyayu me leka song wiko so tindu. Nyange nambazo, taranga pejun longtin yintin li kong kwanke longtin jia, zongri lugu tsetong hiyebi le tseng jia, mondi zangzong le tseng, me to tong mala hiyebi liu nyeki jia nondon choma hiyo tsa song. Jemi le tseng no, mutu to zhongtang te liu nyeki zanyi de lodon hiyo jiyan. Lecen te zondri pa tong nyendun hyokin dhapa dhikso wa lotor tong hibhir kengu kin chungra jayin.

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ
1: ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ
2: ཁལ
1: ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ལོ ལོ ཏོ པ པེ གེ ཡིག ལོ ཏིག ལིང གེ ལེན ལེ རོ
2: ཇེ ཇེ
1: དེ ཡོན དེ ཁབ དེ དུ ང ཁ ཐན དེ ཇན ན ནང ས ལ ཉོ ཁྱུ ཅིག ཇོ ཁྲེ སོ
2: ལེ སེ ལེ
1: དེ ནེ ལོ ན དམ པོ ནེ ཡ ཏོ བ ཟ ཤི ཡོན ང ཚ ལོ ད ད ཁི ཉང གེ རོ ཡིག ཁབ སེ རེ དེ དུ མང ཆ ག ད ཇན ན ནང ས ལ ཉོ སམ ཚ ཡེ ཚ ང ཚ མ ཚ མ ཏོ ཁྲེ མ ར ཡེ མ ར ང ཚ ཚེ ཡི ག ཚ ས ན ཇེ ཏོ བར ཡ ང ཉ ཏོ ཉ ཏོ ཇ མེ ཁྱོ སོ ན ར ཏེ ནེ ཉོ དུ ཏེ སོ ཡ ལིང གེ ཅིང ར མ ས ཉོ པུ གུ ཅིག ལིང གེ ར མ ས
2: ལེ ཟ ལེ
1: ཏེ ནེ ལོ ར དམ པོ ནེ ཡ ཐེ ཡོ ར ཐེ ཡོ ཏེ ང ལོ ར སུན པ ཅ ག ས ལེ ཡ ལོ ར ག གེ གེ མ ན ཅེ ང ལོ ར ཏོ པ ནེ ཡ ཅ ཐེ ར ས ལེ ལོ ར ཏོ པ ཐེ ར ས ང ཅིག ཐེ ལེ ཏེ ཏེ ཉོ ཉོ ཅུ ཡི ཏེ སོ
2: ལེ ཟ ལེ
1: Tini yaa tsayamda taa ngaa ngumaa ka zindaa ka lotu yora, zindaa nyi yori. Zindaa riri no nyo yebjir yej yori. Taa didi taa taa tsayi yata tuipa ka lotsayin taa chidhur ko zindaa ri yori. Didi yaa tsayamda ngay ka yaa lotu chukpaa no jir tiliin. Taa didi nyo nyik tsaksam tuiswaan. Tini no loji no pachi taa

སེ་ཁན་པ་ཚོ་གོང་དོ་དུང་ཁེ་ཁ་ཐོབ་ལ་པ་པེ་ལིང་རོ་མ་ཟ་ཏ་ཟོང་ཁེ་ནང་དུ་ཆབ་ཚན་ཞུ་སམ་པ་ཡེ་ལེ་ཚེ་ཇེ་མིན་ན་ལིང་རོ་ཡེན་དེ་སེན་ཅུ་ཏེ་ཐེན་དེ་ལིང་རོ་ལེ་ཚེ་ཞུ་ཚར་

ཁྱི ཡ་ཅོ་པ་ནམ་པ་ད་ཤ་ལ་ན་འཇུ་ཅིན་སེམ་པ་པུ་རེ་གོ་ཤི་བེ་ལོ་ཅི་དོང་ཅི་ཡིན་ཏ་རིང་ག་སེམ་པ་པུ་རེ་གོ་ཤི་བེ་ལིན་ཅི་ནོ་ལ་སེམ་པ་པོ་ག་ཅུན་དོ་ཚེ་རིང་དོང་ཅི་ཉམ་ལ་མོ་དེན་ཅི་ཅ་པོ་ད་རང་ཡུ་ཅུན་དོ་ཁི་ར་པ་དེན་ཅི་ཅ་རེ་གོ་ཤི་བེ་ལོ་ཅི་ར་ཏ་ཤི་ཡོ་པི་ཅེ་ན་པ་ང་ཅུ་ལིན་ཅི་ན་ཤོ་པར་གསི་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཉིན ཅེ དུས དང པོ ཆར བི དུས ལེ མེ སམ ཅ དོ བ རལ དེ དེ ཆ གི ད དུ ཝོན པུན ཛན ཡོ དེ ལོང ཅི ཡོང ཅ ད པུ སུ བ ཤ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས